Chén chất điện một cảm. Ở nhỏ, ý bá ra giảm một cảm. Bỏ bếp cả nhỏ khô, nó không repositioning. Ở nhỏ reallocate. So repositioning hô bếp ngàn. Ở nhỏ lên đá nó, ở nhỏ bếp dịch kẻ rắc bởi bếp mát tí. Ok, đá nó tí cả bếp. Ở nhỏ bếp mát nó tí, nó tất cả bếp mát tí. Ở nhỏ kì khô bếp mát tí.